i pogrešnim putem. Ja sam krenuo, da tebe nije, ja bih uveno. I sve sam poroke potpuno ukinuo.